0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про тайський бокс.
2: Факт перший.
1: Бойове мистецтво муай-тай було засновано більш 2000 років тому. Але світову популярність цей спорт знайшов тільки у другій половині 20-го століття.
2: Факт другий.
1: Незважаючи на те, що батьківчиною муай-тай є Таїланд, нідерландська школа тайського боксу вважається однією з кращих. До речі, сильні школи тайського боксу є також і в Україні.
2: Факт третій.
1: У тайських боксерів існує певний кодекс честі. Цей вид спорту передбачає шанобливе ставлення до супротивника.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Smith & Wesson. Батьками-засновниками майбутньої американської легенди стали два джентльмени – Хорас Сміт і Деніел Вессон, які народилися у штаті Массачусетс. На початку 1850-х років вони стали діловими партнерами, започаткувавши власне підприємство. Метою його створення була розробка конструкції багатозарядного пістолета, який творці планували представити командуванню армії США. Але це не сталося. Спроба ж налагодити виробництво пістолета для цивільного ринку також не увінчалося успіхом. Тому Хорас і Деніел продали патенти на підприємство Оліверу Вінчестеру, який вдало втілив їх рішення в моделях своїх гвинтівок через декілька років. Першим значним результатом спільної роботи компанії став запуск серії револьвера моделі Smith & Wesson M1. Ця зброя мала ударний спусковий механізм одинарної дії, зовнішній курок і спуск соскового типу. Боєкомплект складався із 7 набоїв кільцевого займання калібру 22, розроблених засновниками компанії. У 1873 році Хорас Сміт продав свою частину Деніелу Вессону і відійшов від справ. Надалі підприємство продовжило роботу як сімейний бізнес Вессонів. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Сміт & Вессон. У Лондоні викрали колекцію зброї Джеймса Бонда. Колекція реквізитів, що використовувалася у фільмах про Джеймса Бонда, була викрадена з дому в Енфілді, що на півночі Лондона. Серед іншої вкраденої зброї був пістолет Сміт & Вессон з фільму «Живи і дай померти». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Можуть бути люди, які мають більше таланту, але не може бути виправданням, що вони старанніше, ніж ви. Легенда бейсболу Дерек Джеттер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Nickname. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: I miss you.
1: DJ FM. Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де

0: Reclam не просто аудіоролик, а ролик, який працює.
1: Замовляйте рекламу на DJ FM.
0: Наш сайт brg.ua.
1: DJ FM.
2: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
0: а є сайт, де починається.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
0: Гра кличе.
1: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
0: Реклама на DJ FM.
7: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
8: а є сайт, де почуєш

0: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua. Let DJ FM move again.
5: Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control.

0: А ви молодець.
1: Я?
0: Так.
1: За що?
0: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
1: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Діджей ФМ.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
9: DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
1: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
2: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Реклама на DJ FM.
4: Менше слів, більше приспівів.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч принесла нові повідомлення про далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Московську область атакували дрони з кількох напрямків. Під ударом, ймовірно, опинився великий НПЗ у Капотні. Також повідомляють про пожежу на станції Володарська, важливому вузлі транспортування нафтопродуктів. Офіційні дані про масштаби наслідків ще уточнюються.
0: Україна тим часом визначила нові завдання для власних далекобійних операцій. Володимир Зеленський обговорив їх із міністром оборони Євгенієм Хмарою та головнокомандувачем Михайлом Драпатим. Паралельно посилюють можливості бойової авіації. До України вже прямують нові пакети боєприпасів для F-16, які використовують проти реактивних ударних дронів. Нідерланди також підтвердили допомогу із запчастинами, обслуговуванням і боєприпасами.
1: У Харкові після російського авіаудару медики продовжують боротися за життя поранених. Загалом постраждали 59 людей, 30 із них залишалися в лікарнях, троє – у вкрай важкому стані. А в Запоріжжі ударний дрон влучив у житлову багатоповерхівку. За останніми даними, поранені троє людей.
0: Ще один виклик – залізниця. Через систематичні російські удари Україна майже вичерпала резерв локомотивів і шукає додаткові машини в європейських країнах із сумісною шириною колії. Дефіцит уже ускладнює доставку зерна та залізної руди до портів, а від швидкого поповнення парку залежить стабільність значної частини експорту.
1: Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві біля українського кордону. Там уперше розмістили додаткову батарею «Петріот». Кількість військових підрозділів планують збільшити. У Варшаві пояснюють рішення необхідністю швидше реагувати на повітряні загрози та краще захищати східні райони країни.
0: У Росії тим часом стежать за ситуацією навколо ймовірного випадку чуми в лабораторії. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон наразі має лише інформацію, яку надала російська сторона, і уважно стежить за можливим поширенням хвороби. Частину установ там закрили на карантин.
1: І завершуємо новиною про повернення українських дітей. Канада спрямовує мільйони доларів на пошук, повернення, відновлення та реінтеграцію дітей, вивезених Росією. Це тривала робота, де за кожною цифрою конкретна дитина і родина, яка чекає на зустріч. І саме такі результати нагадують. Навіть у найважчі дні зусилля мають сенс.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Діджей ФМ.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені? Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя, квартири в центрі міста». І тут хоп, на фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама на DJ FM.

0: як ти це все вивозиш?
1: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
0: Це як?
1: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
2: Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
4: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
1: Your dance hit just flashed by.

0: ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. У день до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. У день до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. У день до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня.
1: Погода can be intense. I can be a little obsessed. But I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
5: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Гралян». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on.

В ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець.
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Реклама на DJ FM.
8: Your dance hits mode activated.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять».
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 6 жовтня знову минула під масованою атакою російських безпілотників, які заходили з кількох напрямків – із території Росії, Криму та акваторії Азовського моря. По Україні запустили 137 ударних дронів різних типів, серед них 49 реактивних. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 114 цілей. Влучання зафіксували у 17 місцях, ще у 4 упали уламки.
0: У Запоріжжі російський удар припав по одному з мостів через Дніпро, через що рух ним тимчасово перекрили для безпеки та огляду конструкцій. Кількість постраждалих зросла до 5 людей, серед них 2 співробітників Червоного Хреста, які саме їхали на роботу, коли почалася атака. Усім надають необхідну медичну допомогу. Міські служби оцінюють пошкодження і визначають, коли транспорт зможе повернутися на звичний маршрут.
1: А тепер про події в Росії, де в Московській області після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа на станції Володарська. Її називають найбільшою нафтобазою регіону. За повідомленнями з місця, горіли 2 резервуари. Сама станція щороку пропускає близько 3 мільйонів тонн нафтопродуктів, отримуючи пальне з Московського та Рязанського заводів. Паливний вузол трубопроводами пов'язаний із ключовими московськими аеропортами та працює з автомобільним, авіаційним і дизельним пальним.
0: На фронті, за офіційною ранковою оцінкою, російські сили за добу втратили ще близько 1540 військових, а також 3 танки і понад 50 артилерійських систем. Повідомляється і про втрати реактивних систем залпового вогню, наземної роботизованої техніки та великої кількості безпілотників, тоді як українські підрозділи продовжують бойову роботу на основних напрямках.
1: І кілька слів про сьогоднішню дату. 6 жовтня у світі відзначають День охорони місць існування, Міжнародний день геологічного різноманіття та Всесвітній день церебрального паралічу, присвячений рівним можливостям і підтримці людей та їхніх родин. Православна церква вшановує пам'ять апостола Фоми, а сам день нагадує про уважність до людей і довкілля. Особливо тоді, коли рятувальники, медики та захисники щодня повертають країні відчуття опори і допомагають зберігати звичний ритм життя попри атаки.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Діджей ФМ. Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: програма на Digi FM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
0: DJ FM Move Again. Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Кан святкує
1: 25 років. Буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файна Таун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
3: Файна Таун. Живий квартал.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Реклама на DJ FM.
6: Твоя стрічка просить більше музики. Більше вайбу. Більше DJ FM.
7: Нові треки?

0: Реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

0: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

Вибрали твої Dance Moments у прискореному режимі. Ти чув, що буде далі?

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
2: DJFM. А ви молодець!
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
3: Мурмяу, експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе, де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці, бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
0: Реклама off, DJ FM on.

А тепер повна версія вайбу. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч і ранок знову минули під масованими російськими атаками, головними цілями яких залишалися міста та цивільна інфраструктура. Росія запустила по Україні 137 безпілотників, серед них 49 реактивних, а сили оборони знешкодили 114 повітряних цілей різними засобами перехоплення. Влучання зафіксували на 17 локаціях, ще на кількох упали уламки, і рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки нічних ударів по всій країні впродовж цієї тривалої неспокійної ночі.
0: Найважчою залишається ситуація на Харківщині. За добу загинули 7 людей, ще 80 постраждали, серед них 3 дітей. У самому Харкові постраждали 59 містян. У Запоріжжі ранкова атака травмувала 5 людей, серед них 2 працівників Червоного Хреста, яких вибухи застали дорогою на роботу. У Кривому Розі удар припав на територію міської лікарні. Постраждали 2 людей. Працівниця медзакладу перебуває у важкому стані.
1: На Донеччині за добу загинули 3 людей. Ще 11 були поранені. З прифронтових районів евакуювали понад 200 мешканців, серед них 20 дітей. Водночас біля Вовчанська українські підрозділи відкинули окупантів і зачистили близько 10 квадратних кілометрів лісу, витіснивши звідти кілька ворожих груп. Загальні втрати російських сил за добу становили ще 1540 військових. Також знешкоджено 52 артилерійські системи, бронетехніку та значну кількість безпілотників.
0: Попри важкий початок жовтня, більшість українців продовжують вірити у перемогу. За свіжим опитуванням, так відповіли 79% респондентів, причому 47% висловили безумовну впевненість. У Києві 72% опитаних готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно на тлі постійного повітряного терору та ударів по цивільних об'єктах.
1: Ще одна важлива тема – рух України до Європейського Союзу. Вже 13 жовтня можуть відкрити 2 нові переговорні кластери. Для цього парламент має вчасно ухвалити необхідні зміни щодо освіти національних меншин, після чого переговорний процес зможе перейти до наступного практичного етапу. І навіть після важкого ранку країна не зупиняється. Військові повертають позиції, інженери посилюють захист, а європейський рух продовжується.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
6: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
5: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
0: Це була реклама на DJ FM.

0: Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
3: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.
2: Файнатаун. Живий квартал.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Реклама на DJ FM.
7: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
8: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
9: Ага.

0: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
1: «Так всі роблять!»
0: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.
6: Менше слів, більше приспівів.

0: Реклама.
1: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
2: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
3: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
4: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM – brg.ua.

0: реклама на DJFM.
1: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Таке таксі викликати.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту, у Cruise Control на DJ FM. Автомобільний партнер програми «Автосервіс Hunters Garage». Cruise Control. DJ
2: FM. А ви молодець!
3: Я?
2: Так.
3: За що?
2: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
3: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Hunters Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunters Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
0: Реклама.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: We are back. Реклама off, DJ FM on.

0: Реклама.
1: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
2: Бензо пили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Чорне море знову стало небезпечним для цивільного судноплавства. Російський дрон атакував комерційне судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило рапсову олію, одна людина загинула, ще 7 постраждали, а на надбудові спалахнула пожежа. Майже одночасно біля узбережжя Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. «Альфа Ватан» затонуло, а з «Ейбл» успішно евакуювали весь екіпаж із 18 людей. Це перший такий напад у болгарській економічній зоні. Рятувальна операція триває.
0: У Кривому Розі російський удар припав на територію однієї з міських лікарень у середмісті, де на момент атаки перебували працівники та пацієнти. Кількість поранених зросла до 5. 2 жінки перебувають у важкому стані. Медики продовжують боротьбу за їхнє здоров'я. За попередніми даними, місто атакували 2 реактивними боєприпасами типу «Бандероль».
1: У Києві затримали засновника та адміністратора екстремістського телеграм-каналу, який закликав до терактів і поширював відеоінструкції з виготовлення вибухівки, зокрема проти правоохоронців в Україні та країнах-партнерах. Операцію провела українська спецслужба за сприяння Федерального бюро розслідувань. У помешканні підозрюваного виявили лабораторне обладнання і речовини, які він, за даними слідства, синтезував для саморобних вибухових пристроїв, а сам канал заблокували.
0: Ще один виклик – залізниця. Через систематичні російські удари Україна майже вичерпала резерв локомотивів і шукає додаткові машини в європейських країнах із сумісною шириною колії. Дефіцит уже ускладнює доставку зерна та залізної руди до портів, а від швидкого поповнення парку залежить стабільність значної частини експорту.
1: Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві біля українського кордону. Там уперше розмістили додаткову батарею «Петріот». Кількість військових підрозділів планують збільшити. У Варшаві пояснюють рішення необхідністю швидше реагувати на повітряні загрози та краще захищати східні райони країни.
0: А тепер про стійкість. За результатами опитування, 62% українців готові витримувати війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% називають термін щонайменше в 1 рік, а в Києві перший показник сягає 72%. В цей час прем'єр Литви наголосив, що Європа не повинна втомлюватися від війни, бо саме українці сьогодні борються за мир на континенті. Ця підтримка разом із внутрішньою витримкою залишається важливою опорою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
1: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг-клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: Реклама off, DJ FM on.

0: кадром у кадрі в сторіс у рілсах. Твоя стрічка давно просить апгрейд. Yes.
1: Не просто фолоу, це підписка на настрій.
0: DJ FM.UA. Follow the beat, follow the vibe. DJ FM is live. Впізнав, усміхнувся, додав гучності. Ось для чого ми тут.
2: Your dance hits just flashed by.

0: DGFM.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 30 вересня. В Одесі ясний без опадів. Удень до плюс 20, уночі близько плюс 14 градусів. У Харкові мінлива хмарність без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 9 градусів. У Дніпрі ясний без опадів. Удень до плюс 19, уночі близько плюс 10 градусів. У Києві ясний без опадів. Удень до плюс 17, уночі близько плюс 10 градусів. Бажаємо тихого дня!

0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: У Києві
6: реклама на DJFM.
5: Повітряної тривоги.
7: DJFM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM. Ага.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM.
3: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
4: а є сайт, де почуєш

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний Speaking Club – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: реклама.
1: Мені в школу
2: 6-4-6.
1: Мені на тренування
2: 6-4-6.
1: Мені в центр
2: 6-4-6.
1: А мені до бабусі. Та я зрозумів!
3: 6-4-6. 6-4-6 з мобільного.
4: Треба дерево спилити, пилку штіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
5: Бензопили штіль зі знижкою до 15% в магазині «Граліан». Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині, акція з 10 вересня по 30 листопада.
6: We're back.
0: Реклама off, DJ FM on.

0: Нові моделі, нові технології, нові правила гри на дорозі. Усе, що варто знати сучасному автомобілісту у Cruise Control на DJFM. Автомобільний партнер програми автосервіс Hunter's Garage. Cruise Control.
1: DJFM. А ви молодець.
2: Я?
1: Так.
2: За що?
1: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
2: Оце я розумію комплімент.
0: Автосервіс Hunter's Garage. Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. Hunter's Garage. Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Energy FM.
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
2: Тепер на Mazda.com.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
8: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ. Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
9: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
10: Реклама off, DJ FM on.
11: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
12: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
13: Ага.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна готується до можливої нової масованої російської атаки. Розвідка передала оновлені дані про підготовку удару. Після селекторної наради визначено першочергові кроки для захисту критичної інфраструктури. Військові посилюють прикриття ключових об'єктів. Україна забезпечує боєприпаси для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Найскладнішою залишається ситуація з антибалістичними системами, постачання яких залежить від міжнародних партнерів. Тим часом повітряні сили працюють із 20 виробниками реактивних дронів-перехоплювачів. 14 компаній уже проводять тестові польоти, а кілька мають практичні результати.
0: У Києві та області сьогодні переходять на погодинні графіки відключень електроенергії, переважно у вечірні години. На Київщині частині споживачів світло вимикатимуть приблизно на 2,5-3,5 години, починаючи з 15-ї, а в столиці тривалість залежатиме від конкретної адреси.
1: Чорне море знову стало небезпечним для цивільного судноплавства. Російський дрон атакував комерційне судно під прапором Маршалових островів, яке перевозило рапсову олію, одна людина загинула, ще 7 постраждали, а на надбудові спалахнула пожежа. Майже одночасно біля узбережжя Болгарії дрони атакували 2 торговельні судна. Альфа-Ватан затонуло, а з Ейбл успішно евакуювали весь екіпаж із 18 людей. Це перший такий напад у болгарській економічній зоні. Рятувальна операція триває.
0: Ще одна напружена точка – Баб-ель-Мандебська протока. Один із ключових маршрутів світового судноплавства. Підтримувані Саудівською Аравією, урядові сили Ємену заявили про повернення під контроль міста Моха та кількох районів узбережжя, однак хусити це заперечують. Вони також повідомили про ракетні і дронові атаки по території королівства та головному аеропорту Ер-Ріяда.
1: І тепер новина з науки. Нобелівську премію з фізики цього року отримав бельгійський учений Френсіс Гальзен за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження. Обсерваторія використовує цілий кубічний кілометр антарктичного льоду з датчиками світла, щоб ловити майже невловимі частинки з далеких і надзвичайно потужних процесів у Всесвіті.
0: День непростий, але Україна одночасно готується до нових загроз, розвиває власні засоби перехоплення і уражає військову інфраструктуру противника. А наука продовжує відкривати людству Всесвіт. Нагадування, що навіть у складні часи розвиток не зупиняється.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.live. Now,

0: IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM. Let's go.

0: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: А ви молодець.
1: Я?
0: Так.
1: За що?
0: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
1: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
3: Реклама.

0: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.com.ua.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25%.

0: відсотків знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%
0: і розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
0: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainataun.com.ua.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
2: «Так всі роблять!»
1: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Треба дерево спилити, пилку шкіль пора купити. Тільки зараз, тільки тут. Знижку щиру всім дадуть. Запитуйте умови акції в офіційного дилера.
7: Бензо пили шкіль зі знижкою до 15% в магазині Граліан. Кременчук, Велика набережна, 29. Деталі консультантів в магазині. Акція з 10 вересня по 30 листопада.
8: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.
8: Your dance hits mode activated.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
3: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
2: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
4: В IT Friends є все. Найбільший вибір IT-курсів – це IT Friends. Безкоштовний спікінг клаб – це IT Friends. Осінні канікули в Карпатах – це IT Friends. Перший крок – безкоштовний пробний урок. Запис на сайті IT Friends.
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
0: Реклама.

0: стабільно.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: тепер повна версія вайбу.
1: Рубрики «Круїз-контроль» я розпочну із одвічного запитання. Друзі, коли ж міняти літні шини на зимові? Так от, правильна відповідь явно не тоді, коли випаде перший сніг. Орієнтир – стабільні ранкові і вечірні температури близько плюс 7 і нижче. За такої тенденції літня гума стає більш жорсткою. Відповідно, гірше щеплення з холодним асфальтом, слабша керованість і довший гальмівний шлях. Ще один важливий момент. В Україні немає конкретної дати на кшталт з 15 жовтня. Всі повинні перевзутися. Тому календар тут, очевидно, що другорядний. Головне – температура і реальні умови, в яких ви їздите. А от вимоги до стану шин у правилах дорожнього руху вже цілком конкретні. Для легкого авто залишкова висота проектора повинна бути не меншою за 1.5 міліметри. Шини з порізами чи розривами, які оголять корд, експлуатувати також, нагадую, не можна. Ну і найголовніше, так само на одній осі не можна ставити шини з різним малюнком протектора або різними характеристиками. Тож, шановні водії, будь ласочка, благаю вас, підготуйте ваше авто до зими перед тим, як зима підготує сюрприз вам.
0: Cruise Control на DJ FM разом із автосервісом Hunter's Garage. Компетентний підхід до автомобіля. Зрозумілий сервіс для його власника.

прогноз погоди на середу 7 жовтня та четвер 8 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно і сухо. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 12. У Вінниці ввечері похмуро, без опадів. Завтра в день плюс 24, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Її добре знають і від неї очікують більшого. Нова Mazda CX-5. Просторіша, інноваційніша, з вражаючим дизайном та японською якістю. Приїжджай на Mazda на Почайну на тест-драйв. Проспект Бандери, 22А. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
5: Деталі на Mazda.com.ua.
6: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське серце, що пульсує. Легені, які дихають. Інтерактивний мозок та VR-технології. В масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093 696 96 96.
8: Реклама на DJ FM.
9: Стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
10: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є!
11: Ага.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Російські удари по Україні сьогодні знову руйнували цивільну та енергетичну інфраструктуру. На Дніпропетровщині дрон атакував енергетичну дільницю у прифронтовому районі і вибухнув біля в'їзду. Працівники не постраждали. Це вже 9-та атака на цю дільницю від початку вересня.
0: Тяжкою залишається ситуація і на прикордонні Сумщини. Від початку року в громадах, де оголошена евакуація, внаслідок російських атак загинула 121 цивільна людина. Напередодні зі Свеської громади евакуювали тіло ще одного загиблого.
1: Водночас стали відомі нові результати українських ударів по російській нафтогазовій інфраструктурі. На станції «Самара» підтверджено пошкодження 14 великих резервуарів, ділянки трубопроводів і системи наливу нафтопродуктів. Також уточнюються наслідки ураження Астраханського газопереробного заводу, атакованого 4 жовтня.
0: На європейському напрямку Україна розраховує до кінця року відкрити ще 2 переговорні кластери щодо вступу до Європейського Союзу. Йдеться про зелений розвиток і транспорт, а також ресурси, сільське господарство та політику згуртованості. Крім того, Угорщина підтримала переговорні позиції України за напрямками внутрішнього ринку та конкурентоспроможності.
1: Україна водночас залишається однією з головних цілей кібератак у світі. За підсумками першої половини 2026 року, країна посіла 3-тє місце у глобальному рейтингу і 1-ше в Європі. На українські організації та користувачів припало майже 5% усіх зафіксованих атак.
0: Є й економічні новини. В Обухові після ракетного удару зупинив виробництво київський картонно-паперовий комбінат. Серйозно пошкоджені виробничі та складські приміщення, обладнання й інженерні мережі. А на Черкащині викрили незаконне виробництво алкоголю у промислових масштабах і вилучили близько 12 тонн рідини.
1: І на завершення – без зайвої тривоги. Українські дипломати стежать за повідомленнями про можливий спалах чуми в Росії, але станом на сьогодні жодної загрози для України немає. Країна тим часом тримає оборону, посилює стійкість і продовжує рух до Європейського Союзу.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: На грінчі.

0: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
1: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
0: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Реклама на Діджей ФМ.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 1 жовтня. Містичний трилер «Веріті». Комедійна драма «Дігер». Український військовий документальний фільм «Омега». І українська біографічна драма «Довженко». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800-211-504.
0: DJFM Move Again. Реклама на DJFM brg.ua.

0: ефірі прогноз погоди на середу 7 жовтня та четвер 8 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно і сухо. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 12. У Вінниці ввечері похмуро, без опадів. Завтра в день плюс 24, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. Бережіть себе.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: реклама.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Чоловічий клуб «Гарем» в розважальному комплексі «Арена» запрошує на роботу танцівниць. Дівчата від 18 років. Досвід роботи не обов'язковий. Клуб надає безкоштовно навчання, костюми і послуги стиліста. Деталі за телефоном 093-696-96-96.
0: Реклама на DJ FM.
3: Менше слів, більше приспівів.

Це була програма «Даунгрув» на Діджей ФМ. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

прогноз погоди на середу 7 жовтня та четвер 8 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно й сухо. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 12. У Вінниці ввечері похмуро, без опадів. Завтра в день плюс 24, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. Бережіть себе.

0: JFM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Найтяжча новина цього дня – удар по Прилуках на Чернігівщині, де російська ракета влучила у житлову 5-поверхівку. Кількість загиблих зросла до 18, серед них 4 дітей. Ще 55 людей травмовані, 7 з них – діти. Володимир Зеленський назвав такі удари свідомим вибором терору проти звичайних українських міст і мирного життя.
1: Під атакою протягом дня був і Київ, де росіяни застосовували реактивні ударні дрони. У Солом'янському районі після падіння уламків спалахнули пожежі у 5-поверховому та приватному будинках. Кількість постраждалих зросла до 8. 2 людей госпіталізували. У Дніпровському районі уламки впали біля навчального закладу.
2: На цьому тлі Україна продовжує посилювати запас обладнання для енергосистеми. Від початку року країна отримала 4807 генераторів, трансформаторів, котелень, когенераційних установок та інших одиниць техніки. Очікується ще понад 1000 одиниць, а завтра в частині регіонів діятимуть графіки відключення світла, тому варто перевіряти саме місцеві повідомлення.
1: Є й важлива економічна новина. Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на 3,2% до 47,1 мільярда доларів. Зниження пов'язане з валютними інтервенціями та борговими виплатами, які перевищили зовнішні надходження, але нинішній запас резервів залишається достатнім для стійкості валютного ринку.
2: Тим часом Україна просувається у переговорах про вступ до Євросоюзу. Постійні представники країн погодили 2 нові переговорні кластери – внутрішній ринок та конкурентоспроможність. Офіційний етап планують розпочати 13 жовтня. А українська дипломатія заявляє про готовність до 5 реалістичних форматів припинення вогню. Тепер для практичного руху потрібна згода Москви.
1: І трохи науки. Нобелівську премію з хімії цього року присудили французькому вченому Анрі Кагану та японському досліднику Кенсо Соаї за відкриття нелінійних ефектів і автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Їхня робота має велике значення для сучасної фармацевтики та створення точніших ліків.
2: І ще про українські технології захисту. Військові розповіли, що система радіоелектронної боротьби «Ліма» цього року змогла змінити траєкторію 2 російських балістичних ракет, які прямували до важливого об'єкта в Києві. За їхніми даними, хибний навігаційний сигнал відвів ракети від цілі. Приклад того, як електронні технології стають дедалі важливішою частиною захисту українських міст і дають нові можливості протидії складним загрозам.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на середу 7 жовтня та четвер 8 жовтня. У Дніпрі ввечері хмарно й сухо. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 12. У Вінниці ввечері похмуро, без опадів. Завтра в день плюс 24, уночі плюс 12. У Полтаві ввечері мінлива хмарність, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. У Києві ввечері хмарно, без опадів. Завтра в день плюс 20, уночі плюс 13. Бережіть себе!

0: п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

0: 7. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Доктор Пепер». Отже, вперше цей легендарний напій був запропонований покупцям в аптеці «Морісонс», штат Техас, у 1885 році. За легендою, напій був названий на честь доктора Чарльза Пепера, у дочку якого був закоханий власник тієї аптеки і перший продавець напою «Вейд Морісон». А ось створив цей напій інший аптекар, що працював вже на Морісона. Його звали Чарльз Алдертон. Він довго намагався відтворити свій улюблений фруктовий смак, що врешті-решт йому вдалося. А напій став неймовірно популярним у всьому штаті. Варто сказати, що у 1904 році новий напій «Доктор Пеппер» створив фурор на всесвітньому торговому ярмарку в Сент-Луїсі. А тепер є одним з лідерів серед газованих напоїв у світі. Його творці затверджують, що такий успіх стався завдяки унікальному смаку напою. До речі, в ньому змішалися 23 різних компоненти. Також хочу додати, «Доктор Пеппер» – це найстарший бренд без алкогольного газованого напою у Сполучених Штатах Америки. Він на рік старший за бренд Coca-Cola і на 8 років старший за Pepsi. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Доктор Пеппер». Уся історія напою оточена легендами. Ніхто не знає, звідки точно узялася назва напою, так ніхто точно й не знає, чи має цей напій яке-небудь відношення до одного із найпопулярніших музичних альбомів за всю історію. Звичайно, це альбом «Бітлз» «Клуб самотніх сердець сержанта Пепера». По одній з версій, спочатку замість сержанта був доктор, але, побоюючись обвинувачення в плагіаті, назву змінили. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ніж людина розумна. Факт другий. Довгий час неандертальці вважали мовчазними людьми. Але у 1983 році на території Ізраїля в печері було знайдено скелет, і в ньому була знайдена під'язикова кістка, яка входить у мовний апарат сучасних людей.
1: Факт третій.
0: Неандертальці повністю зникли після 3000 років свого існування. Вчені кажуть, що таке сталося через захворювання, які переносили птахи.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли прийде час, ви виявите, що у вас є дві руки. Одна для того, щоб допомагати собі, а інша – щоб допомагати іншим. Одрі Хепберн. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Sony. Трапилося це у 1946 році в Японії, яка тільки-тільки почала відроджуватися після потрясінь Другої світової війни. У частково зруйнованому торговому центрі молодий інженер Масару Ібука відкрив майстерню з ремонту різного електроустаткування і електроніки. Через якийсь час він зі своїм старим другом заснував у тому ж приміщенні офіс для нової компанії, яка одержала голосну назву Tokyo Telecommunications Research Institute. Першою їхньою розробкою стала приставка для радіоприймачів, яка розширювала можливості пристрою. Але справжній успіх прийшов у вересні 49-го року, коли був створений перший у Японії магнітофон. Досить така масивна коробка, що одержала назву Type G. А вже у 50-му народився бренд Sony, до речі, від латинського «sonus», тобто «звук». І вже за 5 років було офіційно затверджений новий логотип і представлена перша продукція під новим брендом – транзисторний радіоприймач Sony TR-55. А у 1958 році компанія офіційно міняє ім'я на Sony Corporation, яке, до речі, використовується й понині. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Sony. Коли Sony разом з Panasonic розробляли компакт-диски, то ємність таких була визначена випадково. Було проведено опитування серед потенційних покупців на тему, яку музику вони будуть слухати з тих самих дисків. Опитування показало, що людей найбільше цікавило чудове, чисте звучання класичної музики. А оскільки в Японії лідером продажів касет була 9-та симфонія Бетховена, а вона тривала 74 хвилини, то було перераховано оті 74 хвилини в 16-бітному стереозвуці на байти. Тоді було визначено, що оптичний диск повинен мати ємність 640 мегабайт. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.